0: sådan om at blæs.
1: Har jo jeg spændt
0: dig. På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvem sådan om at blæs.
1: Har jo jeg spændt dig.
0: På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvem sådan om at blæs.
1: Har jo jeg spændt dig.
0: På mig blæs.